0: Kara yiri le lo ka teke. Ni ore. Ti kar me nyual kere ya ba ye mie. Ma muna ana penyo jwaro keng ba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma jwara ana penye adora. Ye lo no no. Kara re yini nyoma kara no re mo ne dojo. Ane atiende me nyual le mora mara we kiti pito. O keng ko jo bale na me bale yitote. Keng kau kuil, ada yang kau riba ye capek. Ayo tegi lagi apa boleh sih umur. Ayo kana cint, biar si kena. Bala we suh mbaya mori yang belum itu.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyer biru tak kopi kau yang awal lim nyer hani. Mana nenu join tuan? Kau awal penguar rakyat ni. Manyera onu ko me yemele do ene ne ri wenya koni anyera kara ma chwe chwe kwene kunu be da kera da o ke ke jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do chem o ke ngon ne ne ngir wae ka do che che ri wa o ke che ri ka do che do ba Wow, kai doga karama chwe chwe kwene manyeha tuo para para nega kira koba kum kape bebo tino ah manyeha kai bero kwele chine choraj micho me koma tere menga bude doa taro menga lila loki yelong adua kai pe wa kai uyu chero yel bete pere pere pere o nino koba choma nina kwena koho manyeha ti pego
2: ma chwere ka duo kong dang ka chwere duo dang kong wiki kare Kami jauh ni nuna, dah naha.